0: thề.
1: Anh cơ đi từ công bị chiến sự á. Đi chỉ mà từ công bị chiến sự, quá chỉ mà cả đi công đi từ đóng công không tiêu á. Đi đóng công không tiêu đi khi bê ít tiền người bê không tiêu á.